Eze ga-agba ọfala, eze sikwu nya zie yi. Na ngị ga-abụ onye isi oche. Enyi bụ esi mbe, nyakwuke n'ifu plọzọ. Ọsị ana, eze si nya jee ga ezie. Na ya ga-agba ọfala, na ngị be enyi ga-abụ onye isi oche. Ya na mbọsị ga-eme ya bụ ife na achọkwa ka m ga-achọ ya achọ. Nọ nke ị ga onye kwụọra ndị ga-abịanụ ọjị. Inye nwụlịa nwụlịa nwụrị chachachasịa maka na ọ na-achọ bụ ụzọ ga-ezigbo elu na bụ eze nso ka ọma na nye ga-enwe ike ji okwu adaeze nụ.